0: sai a fuango que shiraga o mas si sai como shina kinori ei si funigana uru mshulaitsa
1: kinore nuso la kupiga bwino la muyeya pasani goso fungo na nuncho ngoma kuta kuja si sai shimo shina kinore ni top tangula goso si funigana kuti mula uite ni mfatsu wa upwando na goso la kinore
2: Tropigalia.
3: Ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Space Liner. Kampani ya Space Liner ina kanderendere zomwendizo zimba nyamula wanthu wapa ulendo mkati mwadziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Space Liner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Space Liner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Koreyo de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 8786002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8749883021 kushimoyo pa Madrinha 84882908 na 86483139 kumaputu pa Nseu wa Acordos de Lusaka pa Fupi na pa Praça dos Heróis pa 85313984 Space Liners, ndoko ni ulendo wankomeko pakona kutiwo ankutesani.
4: Shimsine ni matenda ya kuneseka kupuma, yomwe ya mbatakanya muntu aliwense. Shita ni chero kuna bzitsanzo ibzi, kutatupi. Kuotsira na kukotsomora kawiri kawiri, kuwawa manungo, kuwawa nsoro mwashivurumukira, kubva kuneta nthawi ikulu, kuneseka kupuma, na kuwawa ngororo.
5: Nkhani yabwino njakuti chimsine chimbachenkheka. Sambani manja kawiri kawiri na mfuka mwina na dota kuti tichenke chimsine. Pakotsomola, ayi pakutsipamata, fungani mulomo na mphuno na boko lanu la kufunya. Ayayi, psinkani na kangu, munga kala na bzitsanzo kuti muna chimsine, valani chikomfa kuti muleke kutakanya omwe alipafubi na imwe. Siani mpata wa kuti mpepo ipite kwa mungkala, chenkani mburu za kubuzikana uanpo zinchi. Padzoru babzinsa nebzo, kala siweni nje sawo ya kulimbana na chimsine.
4: Zi kocherereni, kochererani mbumba yanu pamuyi, kochererani mudzi wanu.
5: Uye ni ntenga wa Vulcan kuna mbumba.
6: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em teto não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Padua, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Teta.
7: Hawe zari kumi na ibozi na mhindi makumawiri na zitatu 11:23 tasokolola madu ya kuimbidwa na vilino kamuliwo ndo mwenga mwanzanuyu kanyumba nkamausa aga kanyumba nkafarasugu kanyumba nkasana nzo waka tenu nkamashapa ya imarata kwanza na dongo walibu kwanza na simenti kakalini ndhawe kuna kwenye kanchita mikeke Ndo muenga munthu uyu atani uyu alikubonera mbwanzanu uyu.

0: Radio Mozambique mene tikulutsira maprogramu athu munomu mzinda wa Tete nthati upatsire maprogramu ndikuti mauthenga amene ndinawo muno mnyumba yowulutsira mawu ya Radio Mozambique. Uthenga apa umene ndaugira mmanjamo uli motere, uchokera kuno ku Radio Mozambique, akupemphedwa anthu amene ndi achuleposidwa apa kuti afike ku ofisi ya Radio Mozambique Tete kudzatenga zipaso zawo pa nthawi ya ntchito. Ili ndi lachisanu mpaka na tekuti lolemba mpaka na lachisanu kuyambira 7:30 mmawa mpaka na 3:30 masana. Anthu amene akufunika kuti abwera adzatenge zipaso zawo ndi Anabela Marquez, Zefania Jantonio Castigo, Amore Gideon, Junior Jose Nyangonyango, Paulo Eugenio Simbine, Silvina Germano Camoi, Jaraujo Aniva Junior, Samson Jose Shedepita ndi Tiago Benson. Mwamalo kugulitsa mankhwala amene akugwira ntchito lero mu mzinda wa Tete ndi a Farmasia Mansur. 14:15 ndiyo nthawi yathu, 2:15 ndiyo nthawi yathu. Apapusira pandi Afrika kuchoka ku Cabo mpaka nato kafika ku Cairo.
1: Chifine ndi nthenda yakapumidwe imene ikhoza kugwira aliyense posaona msinkhu wake. Kalani chero kuzizindikiro izi. Kutentha kwambiri kwa thupi, kutsokomola mosalekeza, kupweteka kwa minofu, kupweteka kwa mutu kumene kukoza kudza mwadzidzidzi, kumva kutopa, kutsekeka kwa mfuno, komanso kupweteka kwa kukosi.
2: Nkhani yabwino ndi yakuti ndikotheka kupewa chifine. Sambani mmanja nthawi zonse ndi madzi ndi sopo. Potsokomola kapena kuyetsemula, tsekani pakamwa ndi mfuno ndi mkono, mutaupinda kapena ndi mpango. Ngati mukumva kale zizindikiro zachimfine, valani mpuya pakamwa ndi mfuno kuti mutetezere anzanu omwe mukhala nawo. Khalani ndi nyumba momenya mphepo, pewani kukundikana malo amodzi, komanso china landirani katemera olimbana ndi chimfine.
1: Dzitetezeni, tetezani banja lanu ndi mudzi umene mukhala.
2: Uwu ndi uthenga wa Vulkani kupita ku midzi.
3: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Padua, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Teta.
4: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Eu sou Goma. Eu sou Goma. Moçambique em Goma.
0: Tikutero pano painesi ya kuntima kwanu ya Radio Mozambique imene tikulutsa kuzokera ndithu muno mu mzinda wa Tete. Akundomvera lero ndi tsiku lachitatu sabata kuifika pakatikati. nkwambolingalira kuti ai kodi ife timati tipange zotani kodi kukhala zonena kuti zimene unasanja mkati mwa sabatayi kuti uzipanga chonchi uzipanga chonchi kudzakhala zonena kuti zaphonyeka kuti zokhalika bwanji. Chabwino bwanji chiyambeko taongola miyendo pang'ona pa pamene kudikira programu yathu yotsatira imene ilifike pa 2:30 pamene ndithu tibwere ndi programu ya Afrika kuchoka ku Cabo mpaka ku Cairo. Nthawi chatu timamva kuti kodi inu mbiri zosiyana-siyana zochitika.

0: chimpsine ni matenda ya kuneseka kupuma yomwe yambatakanya munthu aliwense chitani chero kuna bzitsanzo ibzi kupsa thupi kuotsira na kukhotsomola kawiri kawiri kuwawa manungo kuwawa nsolo mwachivulumukira kubva kuneta nthawi ikulu kuneseka kupuma na kuwawa ngololo
1: nkhani yabwino njakuti chimpsine chimbachenkheka sambani manja kawiri kawiri na mfuka mwina nadotha kuti tichenkhe chimpsine pakhotsomola ayi pakusipamata fungani mulomo na mphuno na boko lanu la kufunya ayayi psinkhani na kanguwo mungakhala na bzitsanzo zakuti muna chimpsine valani chikhompfa kuti muleke kutakanya omwe ali pafupi na imwe siyani mpata wakuti mphepo ipite pomwe mukhala chenkhani mbulu zakugwezekana wanthu azinji padzaulo pa bzentsenebzo kana siweni njesawo yakulimbana na chimpsine
0: bzikhotcherereni khotchererani mbumba yanu pamuyi khotchererani mudzi wanu
1: uyu ni mthenga wa Vulcan kuna mbumba
2: ni ufulu bukulu kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikhuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner inakanderendere zomwe ndizo zimbanyamula wanthu wapa ulendo mkati mwa dziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Spaceliner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Spaceliner pakugula mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Correios de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 8728600002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8749888321 kushimoyo pa Madrinha 84882908 na 86483139 kumaputu panseu wa Acordos de Lusaka pafupi na papraça dos heróis pa 85313984. Spaceliners ndokoni ulendo bwankhomeko pakuna kuti iwo ankutesani.
3: Afuangwa kishiragaya oma chisai komo china kinori ei chifunigana urumishula itzi
4: kinori luso lakupika bwino lamuyaya pasani goso fungo na nuncho ngoma kutwa kudya chisai chomo china kinori ni topi thangwe la goso chifunigana kuti mula witze ni mfatsu wa upwando na goso
5: pure cristalina agua dos yuta agua mineral captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciúta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciúta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciúta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
6: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em Tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Padua, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Tete.
0: Imwe aimbi wanchigau shatete, luso lomwe munalo la kuimba nyimbo, munga uininalo mpatso za kusiana siana na kufungula mpata wa kupfekera patali. Alibwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zatu kuti mudzinembese bzifunika kukhala muimbi mbadwe ya nchigawo cha Tete. Yayi omwe ambakhala nchigawo cha Tete kukhala na nyimbo ya kuthungiriwa ku studio, fisha ya kubzinembesa nayo ishinembiwa mwabwino, kopya ya paso la umbadwe de kalarasangu ya viral. Kuna omwe adabadwa bzigawo bzinango koma ambakhala nchigawo cha Tete kunemba nchiputikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo ikati ilibe kuimbiwa nchiputikizi. Kuna omwe amfuna kubzinembesa bzinfunika kubweresa CD ku sekretaria ya Radio Mosambiki Tete. Yayi bzinembeseni pa kuphatisa basa email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Legani kuruza nthawe ya kubzinembesa njimwe ino. Nyimbo zathu, mpikisano ukulu wa nyimbo nchigawo cha Tete.

0: a Constituição da República de Moçambique consagra a igualdade entre homens e mulheres como um princípio fundamental do Estado de Direito Democrático moçambicano. A experiência, porém, obriga-nos a reconhecer que a lei escrita e a realidade vivida ainda não coincidem na medida exigida pela nossa Constituição da República, a nossa lei-mãe. As mulheres continuam a enfrentar obstáculos específicos e desproporcionais no acesso à justiça, desde barreiras económicas, culturais, geográficas e, não raramente, barreiras dentro do próprio sistema de administração da justiça. As vítimas da violência doméstica e da violência baseada no género continuam, em muitos casos, a ver seus processos arrastados, minimizados ou arquivados sem resposta adequada. As mulheres em zonas rurais continuam a enfrentar sistemas de resolução de conflitos que, por vezes, reproduzem as desigualdades que a lei pretende combater. Uma forma de justiça que não coloca a igualdade de género, as pessoas com deficiência, a proteção dos alimentos devidos a menores, as crianças em conflito com a lei, os idosos e as comunidades mais vulneráveis no seu centro, não é uma reforma completa. É uma reforma que perpetua as desigualdades que pretende corrigir.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Dzidziwa kwana u femba na mapindi ya chema, sere 21 horas e 8 minutos. Mwerekero tani. Nkutoma kwa mabasa mwerekero anchisena masiku a lero chitatu kupita kwa nziku. Kumina zino mwendanda ya koni chaka chapikubiru makubayuri na pitantatu. Mpepo ya fika. Yadzafika mpepo ili kukupula, ili kupepeta. Mkakonda kufara masueta. Penu imu muna nyatwa ya makwiyo. Mangwana tina kuonani yanki yanki. Anki yanki mwapizi. Pionse nendi tangwe ya kukonda kwanu kufera. Kupuaza kwanu, kunyoza kwanu. Kakalamba tilonga nsiku zanduri mukuti. Mpiadidi kugulira tu masueta mabachi. Toera mzakale pa mbuto ya kukumba. Mpepo ingazatuma. Nzizi yetu wa mpepo ngunu. Mpepo wa munamu ili kukupula. Pinalonge fipino. Wa. Ndiri musueta koba koba mwadidi. Ndiri pianga square musueta. Pinu iwe nghabe sueta. Hii yafa kwako mkoma. Yafa kwako. Pinakalape kukunenza. Tiulikira kuti mabasa tuwa wafike kuna imwe makusowa mpinga pinga. Tikuchita mpangu zonse nenezeni. Tura kuti imwe mukale akutsanzaya na Radio Mosambiki. Bukira tarara doa. Mwatizi tsanganwa ngoni ya makanga chiute chifunde. Maravi ya zumbu. Mwadukiru watani anza tumagwe. Kaburabasa, marara, shangara, muno munzinda watete. Ya ipa njine ida chitika zulo zulo eshi. Uvia vya pinkutuvu bida uneka munseu. Mhimba ya kanongola na matundu. Amunamwe. Imwe musadziwa kuti musagiera basa inei. Tangwa chinjanji muli kunyoza pire. Pire kulongwa na akuluakulu. Anga kufungirani. Penu anga kupokoserani ndududu. Munga konde chita taxi. Muna janji panyumba. Ana mbatatu akazi mbawiri nga mara upala kanyembo kanungona piyako. Muno munzinda pia kudye mpionseni pia kuchitagula. Ngabe chintu chalalau muno munzinda. Ngabe. Dota dote ene isaguliswa muno dota. Apo nga konda chita chonjwa chonjwa. Nzanga. Pintu pina kunensa kusokuru kwa ndima. Mshadidi ufurike uvesere pire pina rongwa na utongi. Valani kapusi, kufana kapaseti asalimere. Valani kapusi, kapaseti kwi musoro. Basieni, mufambe na mapaso. Livreti, katatikundusa u, mapaso anapangiza kutiwe. Motokala mbakodi, ponto udafunziswa, mafambiru wa munsewu. Basieni, chikunensa njanji. Onani basi anangu wa salapa chiriro na tangwe ya chinkutufu chidoneka zuri. Anangu wa kuwazika. Panamayo nango ndikamuva kadungunye inipano mamuna nkhabe, pa inkhabe, mai nkhabe. Mbalembo kuti anandipata pankono nkhabe. Ananga ndirikuwa jesa ndeka, tepa. Ndiri tembwerekete kuno kunyumba ya ungumi, tangwe mwendo. Wala alaswa mwendo na mfuti. Kubukira pampikutufu pide chitika zoro zurishi. Antu uyi, via. Tangwa chenjanji. Pionsene ipi, mwapisosa ndimwe. Simwe. Apulisha basao nja kuzondera mafambiro museo. Imwe. Mati musafuna mukaribiano mwenyanza yaya. Funa zonderwa, habi funa zonderwa. Funa kulangiwa, mkukonda kulangiwa. Apo zikwache njino. Sakani zikwe nango muka kari mkuchite pepi. Sakani zikwe nango muka karibiano kweko. Ziku idasua ntemo, imitemo. Ziku idasua anyaku izondera mwadidi. Mwende mwa kare kweko, mchite piano, pia msoro mwano, pia pene nyele ziremwe, mchite pepyo. Mwenye muno, ziku ya Nsambiki ina mitemo. Apo ife tonsene, tisatomba tiremeze ntemo, nkabepu mtu walipadzuru pantemo. Mkabe, tonsene tiripansi pantemo. Ntemo ndiye usati pasacheza makaliru onsene, asati pasacheza ndi ntemo, wa makaliru anziko. Ngada soa ntemo muno, tingada pana mwenyanza yaya, tingada lozana mwenyanza yaya, tingada chita pia kupuwa mbwenika. Mwenye ntemo ndiye usatikwata kutife pano tikare antu wakulungama. Toweza ni ntemo basieni. Chikuru chiri hapa nchaku toweza ntemo. Mfuna kutipasa basa mgatani gani. Zwane kutirera umuri kuprekezwa na ine ntondo muna pano pa Radio Mosambike unezi yo joku mchini kuna Tiroange, kumchini kuna Bartolomeo Paketi. Muno munzinda wa teti. Munzinda Kilimani, Refeba Brishtu ndiye alikumichini. Mutatu watu. Tati tikalipa bozi, lekani kutisiateka. Tapwere sapizinji, pia kuzipa, pia kutapira. Pia bwe, nunga uchi. Pia onseni kupichita, towera mabasatu hawa. Afike, kuna imwe mwakusowa mpinga pinga. Ngete timize, tinati tiguzi nyimbo, zingasi yali. Mpaka panzizi ufemba na mapindi ya chimaku matatu. Penepo tinadza kupasira ni mpangwa za pakati paziku inu. Tukulonga mpangwa za nchisena. Za malongero tironge malongero nchisena. Za maprovincia tete. Sofala na Zambezia. Mpangwa zinezi zinatikwe kweta mpaka panzizi kumi okumasiku. Penepo tinati tidza kupasireni. Mpangwa za nchibutiki zi nchivirano na anza tuko ku Maputo. Zingamana mpangwa zezo. Tina kugadzani makutu na mabasatu a Nsanganiko. Panzizi kumi na ubozi. Ndi nyimbo za mapangana no rainyo mwali hunabwirirwa. Mpaka kumi na ubozi na mapindi ya chimaku matatu. Mnafunefi za kupasirani mpangwa za kumalisa. Zamalungeruwa nchiputikizi nchivirano na anza tukumaputu. Zenezo mpangwa zinatikwe kweta mpaka panzidu kukumula. Unga kwa na mainoti chiti. Ndinkwa kwa wama basa da zana ife nkariko famatu umu masiku alero chitatu. Tikudikira kuti mabasa hawa. Akutsanza isa. Imu mwonsene muna tifesira bukira mbuto za kusiana siana. Makamaka kuna mbuya Zakaria Jmaswa Mpambi. Kweko kudua huko, hati wakuno mabasa Radio Mosambiki, alikufika mwadidi mwene, masezi mpepo ilikukupula, dikadenda kawona mpira, pakati pa Portugal na Republika Demokratika di Kongo. Amunamu itikupangeni kuti ana nziku intironge, ana munu muntunda wa Afrika, adenda kumapika makulu wa masunzikeru wa mpira wa miendo nkati maziku wa pansi, mundiale. Anewa... Amala kuwafunza madidi ya zungu. Alikuwa pasabasa. Ndine Cristiano Ronaldo lero mkabe. Anki mwapezi ya kuipu ankose Cristiano lero. Senzeka na hapali ya kukongo. Abuluka chibare bare. Portugale mpira ubozi. Republika Demokratika du Kongo mpira ubozi. Mwonati. Mipira miwire neshi. Yachomiwa mwakuchita Dima na Nsoro. Abanza mbangondi ya Portugali. Unango, ada Dima na Nsoro mbangondi ya Republika Demokratika di Kongo. na ngombo wangu ndi Portugal ya upima mwadidi. Papasira nzache pima na mwendo wa jere. Papasira nzache mba timambo. Na soro mbupita mbuenda kamsonsona mayade angondi ya Congo. Portugal Republika Demokratika di Congo ndipi pide chitika. Pina ungefi pino ndipi ndu pide chitika pidi jo. Pinga chitika muna fana ifi angondi ya radio Mosambiki. Ngabe pwanango anafuna kukupangani, anafuna kukadzani makutu, anafuna kukuchenjezani. Ngabe ndife basieni ife radio Mosambiki. Wa tisadziwa kuti imwe ni kutipurutana ndimwe maboisi yatu. Maboisi yatu ndimwe. Pana boisi unangu pa. Pionse ni pina chitefe. Tisafura kutsanza isa imwe. Basieni. Aha. Pionse ni pina chitefe. Tisafura kutsanza isa imwe. Angamangu pira ungiratu imwe mbuya jo. Wa.